Matsungula ya mi showa mi sor provincial de Maputo muhlayi Natalie Libombo muzwangelo wa tiko musumbulo ku byishaka office ni yaku ya ntizo ata ya mukela ku loseliwa hi mapolisa ya tiko uloseli byi kumeka ntsene ka minkhovu ya kukulungela ntlhanu wa makume wa malembe na lembe dzinwe na kuvumbiwa mintamu ya vupolisa bya tiko mayencela lawa makumeka katralwa dzinge peri yemi 51 wa malembe na kulwiwa ni vuhezeki ni vusomboloki bya nawu ku tswalwa bya munti wa vuzhangeli bya tiko. Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze de KGG iteka hikuva byi hetisela ku luka a makungu ya ndzeni ka malembe 2026 na 2035 makungu hawone ku bekisiwaka leswaku ma ta kota ku va ma tlhavukanyisa nhluvuko wa miganga ya le makaxi ka tiko. Makungu ma lukiwaka ma hlayiwa hi mali yi dzinganaka ku tlula 600 million wa madolari ya ximerika na ma katsaka miganga ya ku hluvukisa ta vudzimi, miti ya tachuma swigotso ni miti ya tinkomponi tikulu ni letitsongo. Celso Cunha, muzwangeli wa Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze, ali makungu ya Pro Zambeze ma ta kota ku khanya hi ntirhisano ni swihubyana swa ku hambanahambana. Aniansa kutani ma bekisekile ma fambela ka buluwa bya nambu wa Luchesi a distritu bya le Majoni byi tsemekiki ku fambeni ka timpfula ti vangiki tindhambi hi Janeri wa Khalutiki. Buluwa byi lulamisiwe hi nkomponi ya vito AC Constructions, komponi ya muganga Luwana wa lokalidade bya le Mikwinya a distritu bya le Majoni. Hi ku pfuliwa ka buluwa lebyiyana kutani swa koteka ku va ku tleketliwa mabindzu ya ku hambanahambana ya masimo a ku va ma xavisiwa kumin'wana miganga. Makume mazazu wa vanhu 54 ku tin'hweti ta vugamu va khomiwile hi mitamu ya vapholisa hi xiyimo xa xifundzankulu Tete. Vanhu lavo va hehliwa ku va va le vadzrahi ni ku xavisa timbangi. Madzungula lawa ma paluxiwe hi Mikixoni Afonso, komandante wa mapholisa Tete, ku fambeni ka minkhuvo ya ku kulungela siku bya mapholisa hi xiyimo xa tiko. Nkameni wa kona Mikixoni Afonso a kombele xitshungu wa ku va xiya mahlweni hi ku vonelela swinene ni ku tirhisana ni mintamu ya vupholisa leswaku helisiwa vudyambana. Ferroviari wa Beira Nsonto leyi a Be Costa do Sol hi bola dzin'we bya ku pfumala ya ngulu ku fambeni ka mintlangu ya ku sungula ka kwarta jornada bya Musambola 2026. Ku xiyenge lexi União Desportiva de Songo a dzinganile na ABB hi bola dzin'we. Tintlhazi ti enteleleke hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku musumbuloko byi xaka doroba bya Tete ku hisa ku ta chika ku tlhasa ka 33°C ku landzela Pemba na 31 na mpula na Vilankulu 30, Kiliman na Beira 29, Nyambane 28, Maputo na Nchayinchayi 27, Shimoyo 24, Kasilichinga ku pepela hansi ka madoroba hinkwawo ya tiko a 23°C. Vayingiseti va zandzekaka hi mayincela lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya lonkama hayimisor provincial ti Maputo mawaku loko ma n'wi tlhasele ha hombe.

Mabele ya Flynn Mondlane Nuku Haladza Munyoni Wangu 5 horas 14 minutos e tantagala 37 segundos impela vinteria ina leyo ranga kasikula na muntla muvulu 18 ka maio lembe 2026 rito lilumba Jose Ariel Makwakwa lweke anga karalongoloka na Virginia Mandlati yena teknika wa hina kamishwa na muntla Benjamin Makwakwa yena mpela abeke wa mbindzula akuveneni mpela akota akuhitisa kulandzani ka mintiri ya radio Impela lishile

E sincora, si tante che la 29 minutos ne tabuia njanji kama pele, ya didasi ya nwana watiko, nkarlo espalaka, e kongo makasimbia sincora na 40 minutos, nkaru wa matimu ya siko, anga data na storia.

0: matimu ya siku.
1: Kama timu ya siku na musha, hitajimuka takubeleki waka nena, yilwele ki yimpia ukulula tiko, Sebastian Marcus Mabote. Nikuti isi wa ikamidrago sungula, kana ulo vikela kati fanilo tavu muon, maka yi umelili kiti kwenja Fransa in 1791.
2: Koste o que custar.
1: Sebastian Marcus Mabote, mulwele wankululek watiko, abeleki wihi zoitu kamudashini nga mayo wa 1941, akashikumbane kanchayinchayi, shifunjwa nkulu Gaza. Atikati na Frelimo kusukela lembe tra 1963, lumatizili kikusiyenge shaku hambana hambana shavu jangeli. Nsaku kankululeko tikwe ni Mabote, aveshi izo shabure ya upuliti kudra Frelimo, chef di Estado Mayor General wa makanja ya tiko, shianza shaholozo wata bukanja za tiko, shizo hobzini ya kutimba mila utikwe, nisi mwana shienge shata vuzangeli. Hi 1986 Mabote, aye akuba, kuba aya donja, kutile ni kwa kwete kweni hi 1990, anga atile langa kabusochwa. Hi 1991, akumiwile, ava heshiwa kuba adzingisi kudibamfumu watiko. Hi September wa 1992, ubu yukuli atabuteti siti kweni Tribunal Supremo, yitremele swa kumilandra zwishiwa ka yone amina nthamushelo kutani tinwiti ti zwarzo na kungesina fungu wa xipfumelelana xa le Roma antsu xiwile jele Mabote asoleni ku hehla vatirhisani ku lobye vake akuva va mulukeli mazwingu ya madzimi hikola ka kuva mhaka le yikalaka hinga dnyatisiwa nga kiki xihlela fuzi. Sebastian Marcus Mabote aluzi vutomi hi ku nwela mati hi 27 ka janeri wa 2001, ulwandle bya le Bileen lumufa kumeka kone hi kuhumula na siyeki nsati ni vana. Ku tiyisiwa ka nawu lowu vhikelaka timfanelo ta vumunhu ku humelele ka nhlengeletana ya huvo yikulu ya tiko bya France leyi zrhangeliwiki hi mfumo nkameni wa vundzuluki byi tiviwiki hi vito bya Revolution Francaise. Kati nhloko maka ku doka doki wiki hatone nkameni wa kone fa ku humelela maka yi hlayaka leswaku vanhu hinkwavo va fana na kone va ni timfanelo ta ku fana. Maencela lawo a ma kongoma ku helisa mfumo wa vanyatimale ni vanyamasimu lowu hi mpfhuka wa ku leha swinene hi mfaka wo kala wu nga xiximi timfanelo ta vumunhu. A ve hi nkameni wolowo ku nga tivisiwa leswaku vanhu hinkwavo vani fanele ya ku tihlawulela nkezeka va fanelaka ku va va hi landza ku kuma ntizo nakone mintizo hinkwayo yi fanela ku bekeliwa lisima. Maencela lawo ya huvo yikulu ya Fransa ma humelele swanga ya ngulo ka vunyatimale lebyi hi ku fambaka lembe xidzana bya 7 byi sunguliki ku zrhangela tiko kambe na byi khatalela ntsena matshamela ya byone ku nga langutiwi ta vana va tiko. So itu kamayo isi kutaku tlakusiwa kamanyisa kuva ali xidoropana. Manyisa ixidoropana kutani inga munisipio wa tiko na ntsindza inga dzovito fuzi. Manyisa axifundzwa nkulu Maputo. Manyisa akumeka ku mpfhuka wa 70 wa makenekene ni ntsindza wa tiko doropa dza Maputo na xidoropana lexi hi ku xone ku khalotaka xitarato xikulu xa tiko nga Estrada Nacional numero 1 a n'walungwini ka xifundzha ku kumeka a nambu wa Nkomati. Manyisa a tlakusiwe swanga xidoropana hi dzoito ka mayo wa 1957 a va a va munisipio hi 1999. Muzrhangeli wa ku sungula wa munisipio luwana ave Laura Daniel Ntamele a hlawuliwiki hi lembe bya 1998 ku landzela hi lembe bya 2003 Alberto Xikwamba lweyi a tlheleki a langiwa futhi hi 2008 ku vona hi 2003 ku hlawuliwa n'wana muzrhangeli Luis Mungwambi na yena a tlheleka a hlawuliwa futhi khambi bya vubidri hi lembe bya 2008. xidoropana xa le ka Manyisa. Vuxone fuzri ku kumekana ku khaluta a ncanci leyi tlhanganisaka Maputo na Limpopo, a Nyingitimo na Xokwe hi le N'walungu. Ka matimu ya siku namuhla, hi dzimukita ku belekiwa ka nhenha mulwe wa yimpi ya ku khulula tiko Sebastião Marcos Mabote, ni ta ku tiyisiwa ka nawu lowu vhikelaka timfanelo ta vumunhu wa atikweni bya França, ni ta ku tlakusiwa ka Manyisa ku vava xidoropana hi 18 ka Mayo wa 1957. Nongonoko lowu wu tswaliwini ku hlayiwa hi Natalie Hulibomb, kasi Tomas Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
0: Metuile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Ikumi na timeneti kuva ya kuma simbi ya saza horas kero wantirisano na antena nasional kuva ya kuma journal da manya na ya kama chwene kuva ya kukindli muka ya kuma mpela yibili ya mbinzule. Shiganyi seke munu shu unzi na mpunzu. Ma isale dropenda kuma putu na muntle manga hafika ka 27 grau celsius. Aushe novala unga kona. Lishile mamatana lishile papayana.

0: lishile maungemisha shifunza nkulu maputu umahlaiwa Veronica Sidumu. Magidimanaru ya wafui wa shidluan wa shifunza nkulu maputu wata mkela nseketelu shitiru nishigozo kwa watlawakanyisa shiengeleshi kwa kutlakushiwa binzu. Nzenika shona, burangeli zwata uri minu utsevi, zwita nikela zana ni nchanoma okumo magidu wa shidluatani, nchanoma okumi na manaru ya matonela daera saunla shidluani, kuyako wa makumo ambiri ya magayola na manaru, ni chumini nchanoma tangi na limu ya kufuya shidluani, akuwa kubinzuli wa duzen chivintu wa matonela da ya shidluani. Murangeli wa shenge shata uri minu utseva shifunza nkulu maputu, ati isile shua kuntirulo use usungulile ka shifunza shingali shingani, kwa handle ka kutlakusha binzu, shitsungu, shikuma kupfuneka kashona. Komandanto mapoisa shifunza nkulu maputu, aluki makungu machua ka findu jogu, makongo maka kulisa ugevenga, livoneka ka shifunza nkulu leshi. Kwa makungu lao maetiseka, kumbi umintla wale angala siweke katindauta kwa ambana ambana, le ingata koma iwa ikatisa, lava ngata kumu waka na vanga lanzi nao, ni kutingenise laka ugevenga. Kuhibu wakavanu, kuhiva shigozo na kutirisua shibamu, nishitereka shua handleka nao, ishimwa kale shishuinda mintle kisaka mapoisa, tani kubula ka komandantu wa mintame mapoisa ashifunza nkulu maputu. Rosario Mikitayu, Ula tolo kama tolo, pominika nkubwa kutlangela kunza kandlano makumo malembe na lingwe, na kubumbi wile mapoisa lomu tikweni. Mikitayo, atazishi tsungu kwa shishengela, nikumangala luku shitsikashi wana mazolonga lomu mikangeni. Tolo kugamintiru wancholo loko ulanzweke ikereke ya katolika, asantuari Nosa Senhora di Fatima, ashifunze nishaka na mahasha. Yentelelo na Domingos Makalani.
1: Intololoko lu sunguliki hiwa buzazu luku wabakungeli wakezekelezi kama paroke ya kuamba na ambana ya deropa nishifunza nkulu wa maputu mashukuti luku wabasuka wafamba mfuka wa 80 wa makilometru na wabakungela kwa kasa kola santuari uja Nosa Senhora di Fatima akana masha ntalu waboni hilo klasiki himgivela lula nikuminikiki antalu wa mimova kufamini kashitaratu shanka yu ya vu bidzi ava kungili wa kizeke vya katolika hila vavange vakumeka alenu kana maasha akubanze ni kalifi nyingi vakumbela akuzula kamatiku ya misaba ngufu hati kwenye jamu sambiki lani nakonika avoneka ka mfilu mfilu kumbi ya terorizmu asfunza nkulu Cabo Delgado.
0: Domingo Makalani ni kugama gamintiru ya nchololoko ulanziweke ikereke ya katolika asantuari Nosa Senhora di Fatima ashifunze nishaka na maasha. Namuntla jdropa nishaka manyisa, shitlangani sama lembe na shitlagushiwile shanga shidoropani. Tolo, ishi imusha shidoropana leshi kugami mintlangu ya kulongoloka nisikuleli tani maungu maumaka kaveriadora wa shenge shata mintlangu ya kutisa miri a munisipi wa Kamanyisa. Varangeli va mintlawa ya vana va tiko va kumekaka dropeni la KwaZulu-Natal atikweni la Afrika-Dzonga va vindlavindleka hi ku la ka matirhela ya maphoyisa kandzelekano wa Risan Garcia. Yentelelo wa marungula lawa na Eduardo Figurão.
2: Varangeli va mintlawa ya vana va Mosambiki va kumekaka axifundzankulu xa KwaZulu-Natal va ve nihlengeletani muyimeri wa Mosambiki lomu tikweni la Afrika-Dzonga Mamana Maria Gustava. Eka nhlengeletano leyo va kombise swikhalo mayelana ni matirhelo ya gezi na Ponta d'Oro, matirhelo ya maphoyisa va kumekaka ka muganga wa le Salamanga na hambi ta ku yelana ni mahungu ma vulaka leswaku va ta hlongoliwa hi siku ra 30 ka Khotavuxika nga Junyu lweyi yaka ka yena.
0: Eduardo Figurão, ni kuvindlavindleka kunga kona a dropeni la KwaZulu-Natal hi ku la ka matirhelo ya maphoyisa kandzelekano wa Risan Garcia. Muyingisetiwa rhandzeka lawa a ri maungu ya mixu ka nongonoko gingirika maputu.

13:33 xikari kuma vunanga bya vayimbeleri va tiko la hina ka nhlikani wa nyamuna. Alifaki kina shukuru.

Mahungu ya hi emisoro provincial Maputo Michael wa Alberto Langa. Murangeli wa tiko abandla ve maphoyisa ya tiko akuva mahambana no jambani ni ku lwisa na ku nga nyikiwi thuva wu hiriki ndzeni ka mintirho ya wona. Hikwala ka swona Daniel Chapo alava leswaku ku khatisiwa hinkwaswo swirho swi hoxelaku matirhelo manene ya ntlawa lowu swa nga ndlela ya ku vhikela mahanyelo manene ni vusirheleli la tiko. Daniel Chapo a vulavula mixwa namuntlha hi ku losela maphoyisa ya tiko hi kolaka ku hundza ka 50 ya malembe na lin'we ma tlangeliweke tolo. Ko mixuwa namuntlha murhangeli wa tiko a rhangelele ntirho wa ku haxa makungu ya matshamela manene ya mati hi xiyimo xa tiko ku fambeni ka malembe ya 2026 ku ya fika 2036. Murangeli wa Fundo de Investimento do Patrimônio de Abastecimento de Água e Saneamento, FIPAG, Miguel Langa, a vulele shaku makungu ya proaguas, makongoma kulava tindlela ta ku yandlalata uyavelila mati ni ubasisi la matshamala manene lomu tikweni. Holobye wa udawu hi xiyimo xa tiko namuntlha kumeka dorobeni la Genebra ntsindza wa tiko la Suwisa ka nhlengeletano ya 1524 hi xiyimo xa matiko ya misava yi voniwaku swa nga yikulu yi dokadokaku hi udawu la xitshungu. Nhlengeletano leyi yi lulamisiwe hi nhlangano wa udawu hi xiyimo xa matiko ya misava na yi kongoma ku tiyisa mintirho ya udawu, nhlamulo ya mavabyi hi xiyimo xa matiko, vutlhari la ximanguva lawa ku lwisa mavabyi ya ku tlulelana ni ntirhisano wa matiko. Ku fambeni ka 5 ni lin'we ntlawa wa tiko la hina wu rhangeriwaka hi holobye wa udawu wu ta kumeka ka nhlengeletano ya ku tluletela vutlhari ni maendlelo ya udawu ni ku helisa mavabyi ni ku yaveli la mimirhi. Ndzeni ka mintirho yi nga ta landziwa hi tlhelo nkarhini wa nhlengeletano yikulu hi xiyimo xa matiko ya misava, tiko la Mosambiki li ta haxa makungu ya ku helisa mavabyi ya kolera, makungu makongomaku ku tlharihisa mintirho ya ku vhikela huvoneleli ni ku helisa mavabyi lawa lomu tikweni. Van'wamabindzu va xifundza xa Makomiya xifundzankulu Cabo Delgado va kuma nseketelo hi switirho swa ku va va tipfulela machapo matsongo ni minchumu yin'wani ya vuxavisi leswaku va tipfuna a ku hluvukiseni ka mintirho ya vona ya ta hukosi ndzhaku ka ku va va hlaseriwile hi wudumile. I makungu ya mfumo ma kumaku nseketelo wa nhlangano wa matiko ya misava mahanyelaku nhluvuko kongometweni wa ku hluvukisa ni ku pfuxeta van'wamabindzu va xifundza lexiya xi hlaseriweke hi terrorismo. Mintirho ya hina ya ohash yi bulele ni van'wamabindzu va nga livangani va yamukeleke swigayo, michini ya ku hamba mabiloko ni minchumu ya ku hambanahambana ya ku va va xavisa lomu switolo swa vona. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Holobye nkulu wa tiko la Cabo Verde a pfumelile ku humelela ka bandla la wuhlambuleli ka hlawulamani ya miganga lana tiviseke leswaku a ta tshika ku rhangela Partido MPD. Ulisses Correa Silva wa pfumela mihandzu ya hlawulamani lana vulekeni leswaku a vulavulile hi foni ni murhangeli wa Partido Africano da Independencia de Cabo Verde, Francisco Carvalho, akuva amutlangelisa hikolaka ku humelela kakwe ka nhlawulamani ni ku munavelela leswinene ku fambeni ka mfumo wakwe. Hambileswi a kalaku a nga humelelanga, murhangeli wa Partido MPD a vule leswaku Partido laha ta ya mahlweni hi ku hlengela ka mintirho ya ta politika ni ku yenca ku navela ni ku rhandza ka xitshungu xa Cabo Verde. Madzana manharhu ya swidyuhati swi dlawile hi swirho swa ndyangu ku fambeni ka 10 lamalembe ya ugamu tikweni la Malawi na swilumbeletiwa uloyi. Swidyuhati swi biweke hi maribye, ku tsemeleriwa hi mimensa ni swikhwa ni ku va swi hisiwa na swihanya. Nhlangano wa swidyuhati hi xiyimo xa tiko leliya wu vule leswaku lembe lin'wana ni lin'wana ntlawa lowu wu paluxa 25 kumbe 30
wa timhaka tiyelana ku ni ku dlawa ka swijuhati handle ka leswo ku ni wa hi tenta wa timhaka ti paluxiweke tiyelana ka ni ku biwa na swilumbetiwa uloyi murhangeli wa nhlangano lowu a kombisi ku sola mhaka leyi hikuva lembe ni lembe nhlayo yi komba ku tlakuka lana ntsena nyan'waka ku fambeni ka munhu wa tihweti ku dlaweke chumela swijohati ni swimbirhi hi mihlayeli mahungu ya nhlikani hi Misoro Provincial de Maputo man'wani ma ta va mpfhukeni minkarhi ya ntolovetoo.

Mahungu ya hi emisoro provincial Maputo Michael wa Alberto Langa. Murangeli wa tiko abandla ve maphoyisa ya tiko akuva mahambana no jambani ni ku lwisa na ku nga nyikiwi thuva u hiriki ndzeni ka mintirho ya wona. Hikola ka swona Daniel Chapo alava leswaku ku khatisiwa hinkwaswo swirho swi hoxelaku matirhela manene ya ntlawa lowu swa nga ndlela ya ku vhikela mahanyela manene ni vusirheleli la tiko. Daniel Chapo a vulavula mixwa namuntlha hi ku losela maphoyisa ya tiko hi kolaka ku hundza ka 50 ya malembe na lin'we ma tlangeliweke tolo. Ko mixo wa namuntlha murhangeli wa tiko a rhangelele ntirho wa ku haxa makungu ya matshamela manene ya mati hi xiyimo xa tiko ku fambeni ka malembe ya 2026 ku ya fika 2036. Murhangeli wa Fundo de Investimento do Patrimônio de Abastecimento de Água e Saneamento, FIPAG, Miguel Langa, a vule leswaku makungu ya proaguas, makongoma ku lava tindlela ta ku yandlalata u ya velela mati ni u basisi lama tshamala manene lomu tikweni. Holobye wa udawu hi xiyimo xa tiko namuntlha kumeka dorobeni la Genebra ntsindza wa tiko la Suwisa ka nhlengeletano ya wu 5254 hi xiyimo xa matiko ya misava yi voniwaku swa nga yikulu yi dokadokaku hi udawu la xitshungu. Nhlengeletano leyi yi lulamisiwe hi nhlangano wa udawu hi xiyimo xa matiko ya misava na yi kongoma ku tiyisa mintirho ya udawu, nhlamulo ya mavabyi hi xiyimo xa matiko, vutlhari la ximanguva lawa ku lwisa mavabyi ya ku tlulelana ni ntirhisano wa matiko. Ku fambeni ka 5 ni lin'we ntlawa wa tiko la hina wu rhangeriwaka hi holobye wa udawu wu ta kumeka ka nhlengeletano ya ku tluletela vutlhari ni maendlela ya udawu ni ku helisa mavabyi ni ku yaveli la mimirhi. Ndzeni ka mintirho yi nga ta landziwa hi tlhelo nkarhini wa nhlengeletano yikulu hi xiyimo xa matiko ya misava, tiko la Mosambiki li ta haxa makungu ya ku helisa mavabyi ya kolera, makungu makongomaku ku tlharihisa mintirho ya ku vhikela huvoneleli ni ku helisa mavabyi lawa lomu tikweni. Van'wamabindzu va xifundza xa Makomiya xifundzankulu Cabo Delgado va kuma nseketelo hi switirho swa ku va va tipfulela machapo matsongo ni minchumu yin'wani ya vuxavisi leswaku va tipfuna a ku hluvukiseni ka mintirho ya vona ya ta hukosi ndzhaku ka ku va va hlaseriwile hi wudumile. I makungu ya mfumo ma kumaku nseketelo wa nhlangano wa matiko ya misava mahanyelaku nhluvuko kongometweni wa ku hluvukisa ni ku pfuxeta van'wamabindzu va xifundza lexiya xi hlaseriweke hi terrorismo. Mintirho ya hina ya ohash yi bulile ni van'wamabindzu va nga livangani va yamukeleke swigayo, michini ya ku hamba mabiloko ni minchumu ya ku hambanahambana ya ku va va xavisa lomu switolo swa vona. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Holobyenkulu wa tiko la Cabo Verde a pfumelile ku humelela ka bandla la wuhlambuleli ka hlawulamani ya miganga lana tiviseke leswaku a ta tshika ku rhangela Partido MPD. Ulisses Correa Silva wa pfumela mihandzu ya hlawulamani lana vuleke ni leswaku a vulavulile hi foni ni murhangeli wa Partido Africano da Independencia de Cabo Verde, Francisco Carvalho, akuva amutlangelisa hikolaka ku humelela kakwe ka nhlawulamani ni ku mu navelela leswinene ku fambeni ka mfumo wakwe. Hambileswi a kalaku a nga humelelanga, murhangeli wa Partido MPD a vule leswaku Partido laha ta ya mahlweni hi ku hlengela ka mintirho ya ta politika ni ku yenca ku navela ni ku rhandza ka xitshungu xa Cabo Verde. Madzana manharhu ya swidyuhati swi dlawile hi swirho swa ndyangu ku fambeni ka 10 lamalembe ya ugamu tikweni la Malawi na swilumbeletiwa uloyi. Swidyuhati swi biweke hi maribye, ku tsemeleriwa hi mimesa ni swikhwa ni ku va swi hisiwa na swihanya. Nhlangano wa swidyuhati hi xiyimo xa tiko leliya wu vule leswaku lembe lin'wana ni lin'wana
ntlawa lowu wu paluxa 25 kumbe 30 wa timhaka tiyelanaku ni ku dlawa ka swidyuhati. Handle ka leswo, ku ni 80 wa timhaka ti paluxiweke tiyelanaka ni ku biwa na swilumbetiwa uloyi. Murhangeri wa nhlangano lowu a kombise ku sola mhaka leyi hikuva lembe ni lembe nhlayo yi komba ku tlakuka lana ntsena nyan'waka ku fambeni ka munhu wa tin'hweti ku dlaweke 12. Hi mihlayeli mahungu ya nhlikani hi Misoro Provincial de Maputo, man'wani ma ta va Mpfhukeni minkarhi ya ntolovelo.

Mwingisetwa kurhandzeka nongonoko wa ta ntumbuluko wa nyamuntlha wu yima kola ka wona hi humeleliseke ku hlanganisiwa ka ntlhanu wa makumi ya malembe na lin'we ya maphoyisa ya tiko hi Dzaset ka Mudyaxihi a hundzeke. Juvita Ngovo na Tomas Buruma va Misalisa.

xirhami vuxika kunene bya muhlasela ngopfu Rosalia Mbowa, kambe ke hi ta ku yini? Hi ta va hi mu juletela, tata hi byela leti ta nkuku kunene.

ya ka zwata ku hlanti yiso ya chavisa kutane ke leswi julaka ka ku va u patanti yiso mintani mash 17:40 yo minuto zwiko yimbe Rosalia Mbowangi hayi khona sweni hoshekela fani na vele ku va ni xiyenche leswi swinene.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas a Moçambique, em Camauá, Matimu e Assico.
2: Matimu e Assico.
1: Camatimu e Assico na Muxa. Ita jimuka taku beleki waka nena. Yilwele ki yimpia ukulula tiko. Sebastião Marcos Mabote. Nita kutlaku si waka manyisa kuvava shidoropana. Idzoito kamayo wa 1957.
3: Custe o que custar.
1: Sebastião Marcos Mabote. Mulwele wankululeku wa tiko. A beleki wa idzoito kamudashini ngamayo wa 1941. Aka shikumbane kanchai nchai. Shifunjwa kulugaza. Atikati na Frelimo kusukela lembe cha 1963, lumatizili kikusiengesha kuhambana hambana shavu jangeli. Msaku kankulule kotikwe ni Mabote, aveshi izo shabure ya upuliti kudra Frelimo, chef di Estado Mayor General wa makanja ya tiko, shianza sha holozo wata bukanja za tiko, shizo hudzini ya kutimba mila utikwe, nisi mwana shiengesha tavu jangeli. Em 1986, Mabote, aye a Cuba, kuba aya donja, kutheleni kwakwe tikweni em 1990, anga athelelanga kabusotshwa. Em 1991, a khomiwile, ava hehliwa kuba a dzingisi ku diba mfumo wa tiko. Em setembro wa 1992, huvu yikulu ya ta vuthetisi tikweni Tribunal Supremo, yitremele swa ku milandzu a rhwexiwa ka yone a mina ntlhamuxelo kutani tin'hweti tinharhu na ku nga si na fungiwa xipfumelelwana xa le Roma a ntshuxiwile jele. Mabote a sole ni ku hehla vatirhisani kulobye vake a ku va va mu lukeli mazwingu ya majimi hikwalaho ka ku va mhaka leyi yi kalaka yi nga dunyatisiwangakiki hi xitlhelafuzi. Sebastião Marcos Mabote a luzi vutomi hi ku nwela mati. Hi 27 ka janeri wa 2001, ulwandle bya le Bileni lumufa kumeka kone hi kuhumula na siyeki nsati ni vana. Zoito kamayo, isi kutlaku tlaku siwa kamanyisa, kuva ali xidoropana. Manyisa ixidoropana kutani inga munisipio wa tiko. Nantsindza inga jovito fuji. Manyisa axifundzwa nkulu Maputo. Manyisa akumeka kumpfuka wa 70 wa makenekene ni ntsindza wa tiko doropa dza Maputo na xidoropana lexi hi ku xone ku khalotaka xitarato xikulu xa tiko inga Estrada Nacional numero 1. A n'walungwini ka xifundzha ku kumeka a nambu wa Nkomati. Manyisa a tlakusiwe swa nga xidoropana hi dzoito ka mayo wa 1957 a va a va munisipio hi 1999. Murhangeli wa ku sungula wa munisipio luwana a ve Laura Daniel Ntamele. A hlawuliwiki hi lembe bya 1998 ku landzela hi lembe bya 2003 Alberto Xikwamba loyi a tlheleki a langiwa futhi hi 2008 ku vona hi 2013 ku hlawuliwa n'wana murhangeli Luis Mungwambi na yena a tlheleka a hlawuliwa futhi khambi bya vubidri hi lembe bya 2018. Xidoropana xa le Kamanyisa ku xone futhi ku kumeka na ku khaluta a ncanci leyi hlanganisaka Maputo na Limpopo a Nyingitimo na Xokwe hi le N'walungu. Ka matimu ya siku namuhla hi dzimukita ku belekiwa ka nhenha mulwe wa yimpi ya ukhulula tiko Sebastião Marcos Mabote ni ta ku tlakusiwa ka Manyisa ku vava xidoropana hi dzoito ka mayo wa 1957. Nongonoko lowu wu tswaliwe u va wu hlayiwa ha Natalio Libombo kasi Elvis Magaya a ve mukhomiseli wa mazrito ni mimpfumawulo.
2: Metuile matimu ya siku nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Timpondo, avezi todzwa matsuwa Ilda Stefan kanhla wa wa jambo hi tlhelaka hi ya zamba Antoni Williamu ange wa mutiva Eliza Antonyana.

0: Sumbuluko e bakalso akuna kubakalso kilua izu la kuvai kuma machungula ya imsur provincial Maputo Gaza na inyambani.
1: Shitiku sha dzongeni.
2: Viki ni viki musumbuluko wa unaru ni unthlani 21 hours 10 minutos
1: kukombisa dza madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlautelo mahanyela ni hluvuko wa miganga.

0: Sumbuluko wa unaru ni unthani 21 orjidaj minutos.
1: Bukombisi dzama dzungula, kuhendlele tuwa mabinzu, nshautelo mahanyela, nishuvu kwa miganga.
2: Shitiku shadzungeni.

Iakulao sa mungi seti wako janjeka wa Radio Mosambiki misorush provinciaj di Maputo, Gaza na Inyambani. Oyo oyo kashenge shama dzungula kuentelela kankamalunga kazi palo shama dzungula ishi musha nyingiti mukatiku. Ama dzungula kuentelela siku dzana mungla matafambiswa imini domingu jmakalani ni minavelelaka hakunene avu ingi seti le binene. Kanungunu kuwa na mungla itakanele kula kancholoko wavakungeli vakezeke dza katolika ncholoko luu u lanzuiki kusukela wavuzazu waviki dzi kalutiki kwa klasa sonto ya siku dza 17 kamayu lwe atsumaka. Ancholoko ilu kungumiki santuario dza Nosa Senhora di Fatima na maasha ashfunza nkulu Maputo. Ncholoko ilu kungumaka kuva vakungeli vakezeke dza katolika alilava vakumbisaka alikolo dzavu ni kuva vadzimuka akutikumbisaka Maria mamana wa Yesu Kristi hilembe dza 1917 a Fatima atikweni dza Portugal avekusui kumbe kunkula dezimilo vakhongeli vakezeke dza katolika lava hakunene vaveki va kumeka a ka na mahasha ntalo wa vone hilava va humeleleke mimova himgrevela kasi vambeni hilava vaveki vasuka hi wavuzazu va chololoka na vakongoma ka na mahasha kola ka kuva ku tirhisiwa astrato xa nhlayo ya vubidzi. Lava kaneleke ni mintirho ya Radio Mosambiki hilava hleke leswaku ku chololoka kwavo ku kombisa alikholo dzavo ni ku tinyiketela ka kuva va beka ku dumba ka Maria mamana wa Yesu Kristi. Antirho wa kuva ku dzimukiwa ku kaluta ka sintu inomfuwa malembe ya ku humelela ka Maria mamana wa Yesu Kristi hi lowu fambisiweke hi Arcibispo wa Arkidiocese dza Maputo Don João Carlos Nunes hi ku landza hi tengiseta mabulo hi veke nawu ni mufundhisi Celso.